0: this is Salam Media Live from Johannesburg, South Africa. Ji haan, this is Maryam Hashmi with show named Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Ji haan, aaj hum baat kar rahe hain different mauzu pe, different topics hain hamare paas aur bahut achhi guftugu hamare saath jari. Hamare saath do guest maujood the. Ab hamare saath hamare aise guest maujood hain jinka taluk direct media se hai. Aur jaise humne break pe jaane se pehle baat ki thi ki media ka kaam sirf khabar pahunchana nahi hai balki sach ko samne lana hai aur logon ko bakhabar rakhna hai. Lekin aapki ek zara سی غلط رپورٹنگ ایک ذرا سی غلط خبر سے کئی لوگوں کی زندگیاں خراب بھی ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں جبکہ کئی آپ کی ایک اچھی رپورٹنگ سے ایک اچھے امیج سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں تو یہ چیز کا بڑا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک ریسپانسیبل پوزیشن پر ہیں آپ ایک اچھی جگہ پر ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ کی جو ہے خبر کو پہنچانا دوسروں کو آگاہ رکھنا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اپنی انفارمیشن لیکن اس کو کریکٹ رکھنا کتنا ضروری ہے اور سم ٹائم جب ان پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے میڈیا پرسنز پہ ایک پریشر جو ہے وہ بھی بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ تو فیئر رپورٹنگ کرنا وہاں پر کتنی ضروری ہے تمام فیکٹرز ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بڑی اہم ضرورت ہے ہمیں جاننا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب لندن کے زین العابدین ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم زین
1: Welcome, Sam. Thank you so much, Maryam. It's really nice seeing you once again. And ek faasle se dekhne ko mil raha hai. Hum ek studio mein